rekosi sen se be ma no enfrim ana obe na enfrim enja wa e de a obe ya nko na muda ache meboa achedie bi be ka onsa na ohwe so se den one day ebe ye archives meboa ba adia untimi adia untimi awimbora for na adia ebeka onsa obi ntimi nyimfi onsem adia ebeka onsa nipa bia ni nyankopon eni atwetwe adia ebeka onsa eye wonkwa wona onyankopon temasem eye nkwa ensu adia ete mesrao ensu sika bebre sika hu hia de ensu adia ensu bema hu bebre ensu oba hu bebre ensu adia uware na hu ye ensu ma hu bebre Nemo nusunkwa na uwa nkwa na uwa die. Adote ma, okanshi itima, Open Heavens Revival Chapel itima, osis